0: Od 1. oktobra do 16. decembra saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Arena Radija.